Hoặc có cái cụ này này chẳng lẽ ra này ôn nó một cái bậc kết hộp khoa này khoa yếu thức ai khăn này lâu này à khăn này khá tạc cả cầm nà à spà cái lâu này khéo nó một à anh khó cả bụt chiêu cắt lâu kì à yếu à thát bạc tạ lâu kô bình rít lạc cắt chá lê sư mà cụt yếu sút bụt à lê sút bụt kê nà kê chá lê cháu chê thoát kê ngô ạc tạ lâu kê sư bình rít lạc cắt Jali su, umiok buk asih lugu kancok laga lunuk kosaji wakane gaya gan klatuk lunuk piku mungkinuk. Nasun ritnek tuku kepu masakam mungkinuk uku nik kan khjutnik. 907-543-5985 Kwasu angas kutun piu kufji radio at kyuk.org. Tao kutoy kan kchuj kwas an makutun angas kutun piagat. Ako na chali 5-minute rule. Tasi manich teagani cha imna kanut kakabuk kanut kusuk nga buk kakam kunun ni chikunil rektam tun mamtres kam kuskuk fim. Kuih bim su illo ni una ni totin na a changin rame taim ni chunil ritsu am salakto tammakin. Unno mk awaih umyok suku una matum America mkwaping kit una nuna butuang kuta mani United States of America mi nun output una celebrate as hot khangu yaktam pilasik ki una Independence Day 250 years kuk mani una nuna piyot hulu ni Kwang kuk tawa miul rig ni yub maan tlhag ni nasun ridu kuk akka awa kintayim umyok sjigas gitnik ayaglu ni manna nunawut biuk tlhug. Kwang kuk su maan tlhulu nuk vlegil nga gamg nuk. Kuya nak pehtuk ka chatwa geh pak unak kakchagluki pik. Uksuk umyok suku aksak luki unkut nekat unai pilrit kuskuk bim makkun kui meluteng asgulrit ikasut unai mikukuyakat kamaay piuk umisto yawai annak simpay nga ni wani naspak yahtusim ni toy unang sakala chang likpen rilang kama chang lo wani ankhut taglo ni khawani kus cham annak chimpay ngan peni mawt kus kukfim line nak wani kayo ka wak sikhlo ni pisi nami kuya naklo ni time toy Kairis ikairisut kahukuk imi kheluk ka ay papayangit kheluni. Takayak pagniktot nilang kheluteng takayak fechali kingut ksay lamang. Awaniyam aki ngut kluki kamagut nakpilasam tki uksok fani. Kakiyat piluteng pilhat ni takayak faktsunga. To yasikilu ni